0: chi ye wa kele kele ye rolele amen dere ngere ibo an ngulo mi warere o na yako mmu se ye on ile ufu e e fere lo arete no ka u se ye ton ale kele nkebe o se uwole bele li kwapu o ndo ufu ufu se amen e dumas no sa se banan le dumas in lo hu olu se ye dia no e ko bo nda uru e ko don ko lo le nda e are nda na epidemic ki bo le an shi ji na kwa ko bo an shi ji uru ni anyu ke pie ye ku ni ar ke ri shi e me lo hu ko ba ru lu ba yi bo ibran e me nyaku nyaku ni nyaku e nda nyu ni ki bo le e Paul kiri na kwa nuwe ya ki rume are. Kubo rume, kubo kiri ya ki rom are. Kubo rom are na kwa uru ipi. Kipi ya ku ibranji lohon. Kiri shi ibranji lohon areo. Lepa jesu kisunda kile ni. Nye ki ibo le machu kiri na kwa u. Kubo machu uru are. Kipi ya ku ibranji aleo. Kiri shi ibranji areo. Nekeri ndanfu. Apo ilo ili ejiro koshi ale inbichi pe Matthew heko chibitonu ilibashi Jesus Christ bon anarao o babo ile ibone ulo uyan o hekiliko ofu gbengidin bobo fe ikinu eriri agbomo o iji omare ese iyo bari di agbon minu o tun ba o yire se kamlan be o tie tu onisin abo e ngbagba o bori ri agbon o amoro iyo agbon ba toto mu ni dadan o ko bo mu yi mu e ngbagba ri ri o o toto ke ni ke vivie pasi gele agbon mo yo bori ri irijin wo ele wo pa e baba pa ri ye we o e hekere mu tie tu po o lebuton o totore na ba vie e vi fe vi ye no e bu eniye enu o e hekere o ele o e ye niye mi o ala mu ni niye ni ba pe ni agbon ni sisi enya kele po se ko dodo ni Esunye agbawukunu o ma mlo agbawure na kba o kba eji ngbagban kba ejiji esi o ko e sesesi obubububu kba sesesi obubububu o kba ke echifula ese agbomona yi kba e oro kba bo ile kuku ni mbere o Babo, anaga wa ba hekele, ufurubu mbidi jo, iheko. Ufurubu mbidi ni bobo, fe, bemo, no, ikiye bori, iriji wa mare. Bemo, le amo gege, timo, ese inyo, eba tono, be, edomu. Me odomeshi tino unu unu kwapu. Me ahon. Me unu uruo umburu. Enele uugu. O abalane leo. O. Eba bo anayao. Eba he. Ko. Ofo urubu mbidini. Bobo fe. E. Nanya. No iyo. Ebo ele. Mbede omare. Be ale. Kobo leon. O. E. Mede pan e do me otenis me o febunburu o fushimere e bo go buhiri e hekili e bo hemaina anarao wo mbonu ilekili o e bo anarao e hekili inu na okuku mbonu le bashin kashu ko maka inbushi e bo anarao ilembo. Ibo mbo lobo shi pie yenu man na ba ba uru ihe oh nya o ya nshi o yi erini pa je le ki da se oke he gbagba gbagba o gbagba nu ku bo eriji nu ronu o anara nu nshi gbagba shi yale o he retanu ri retanu ri agbonu o le ke je nu retanu retanu eriji nu o le mai nu bu mo yo won o le o furu o jele am baba nu o le la pou o jele ti etu nu o le balawo agbogu nu o le ishipatanye orere agbogu re nu o le ofuru gbawe mponu iki meji am mbaba nishi alabike ele lanu be mponu o ba ele fe ba le osu main orere o be keje nu ba ese ba bi ofu ese wawe o keba ego keba bi ofu rubu owo butenu olohun iki eja isikwapun ale aretenu kle la pole kle la kwalem ba echikile ofu na tenu go nini o nyonu pe murule ala enshijire bonwo ise aretenu kishiron be ke ba gbe fe mbumere oforu blimbiji shisegbo aretenu arokon ichi bashikora umbo ileke ufu enyeru Jesus gbagba no o anaganishi hejinu bumo yon ola rejen rejin ola mine ori rigo ola mine abomon ola abomo yon ola ufu blimbidi gelen mbaba nu ole lapu nu o jere tietu nu ole mbaba nu tietu nu ole balawu agbowu chiben ole mine orire o agbowu gen ole ofu wawe no kba nena kba eyo inkin elibashi ge hegon alenu gale anarao be elibashi mbono elenin irele ishipata ye go ehe jo gontenu ehe ole ro ele ro nanu o hunu ebe fe o foru gbonu ntani ehe ele nu pe emu si yen bu anyu olo iyo sege fe in bu anyu olo ebe fe Otene ebe fe ofuru bimidi otene ege fe yenu obunu bu ntonu dada anyu ebe lapu an ayorole la kwa la kwa le ale ayo lele reno e reno e ge kolore ala reno e retle ngono bu frem frem frem frem ton lo fumo fune la poku ubo fi ofuru fumo fune la poku ubo fi la fumo fune ayo ko ubo fi ofuru bebu fure ntonu ilele elewu esiyen o eleme obonun o ele bashi ehe etenu ame ehe ilenen o obenne obonun ole kolu kolonun o fomu lele bobo o fomu le kolu o vivie le kwa po bukolu lesi be ala no fo kolo firi kolo fu o ru mo wonun kolo o lo fiye o pu mairo inki o kolo fu fu o domu fu domu e si patanye fu domu o fo ru osi fe ti no fe be mo ma be mo le lu e se firi en o to o domu ala no fo kolo fiye o pu inki o kolo fu inki o kolo fu fere la pou fere la pou fono fere la pon o fosu il pas juste o kolof il pas juste o kolof o fosu o kolof en yonun fro o ron mle bon fo ba o ho fe fe fo kolon o o o umdo ele mo ye ma intenu o no wo yenin be inkin frem frem frem frem frem o ke ho chibero inkepi ape oka maintenant oyi enuros ele rogenes ro ro ele rogenes ayinu koro chibin powers otene kipi ape chipo chibero be inkifiche rogifiche rogifiche ro onkiton ke pai oki ofura ba vivie no bukoro maina fin yenu no chibe o kele la kwa o fo boso maintenant chi no fo akolo e bukoro maintenant ni opre ekeke funo o fle ayoro e tete ne le pas to le pas ya ale bubo ele eyi ose e se ple funo o fle funo fle ayoro funo bikke fo chi se funo o fle la pon bubo fo eyi abose mo e kuno o fle bo fenne bo football la pono no abose mo se la pole o le la fila wo se bu e pa e e ko ma nin e keke la kwa wo ale a yo le wo le ko no ko hu ke pa hu ple ko ro no o yo kele fe mgbagba na ale agbo le mer o eji agbo eni o abo gbagban elela eji obobobo okike elela iye inki no ko pa yiyin kele po ko pa iko bo sugbon ponu mele ko sugboron o jo eyi la jo eyi o foru blimbidi akona gele o foti no le yen le eji sugbo olo ele ale obo o foru mamu o foti pon no ke he o te e he ko so e ni katolik ni nyamu bon e se le katolik ni ni mlen apon ye he ko sin be ile buten ile buten o ga lele o fo te kla ni besin go nten o kle bo boss a go toko ke he go fo bo boss e se gran tan e be no fu muye e gorumo el ayoro no fle ko no fo mi ke usen nten il a juge et vivie nous. Au fauté, nous quoi pour qui dit au fauteuil chibo, au lent il est. Qui dit au fauteuil chibo, au lent il est. Et c'est à la no fa ni au faut un bon chinin. Fle la quoi. Faut au fauteuil yino. Ou en yino, m'en chine quoi pour fille au fauteuil, m'en chine quoi pour frère au fauteuil. fa bon foti sibon fuka fele la kwa apon ngere ele bon opuye ele bon kolo nole ohun nole ofo sibon enyishi ebnyeshi enyishi abanyo ele ele onele hwen bebu anyo ton no ele o la polele ala ayolele iki tele ala iki kululele ele nya ele bo kulu abanyo ale ebinya re tishi ale ebo ofe eyi ufuru ile rogo ale ebo hu nu ohun ni wuge orere mbele anana jusqu'i seyo amen nege mbonu kolamun ombo lonyun nigiru mose hero omhen apo ibanu ba igbe ni jusqu'i seyo amege ni lembo ole jusa ibubaka ni chimbon ole radio national catholic mbabuya amanyu alagidile ibanu ba igbe ni jusqu'i seyo amen
1: Ufu ele mbo ni mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo mbo m

ta zegna fanka papum monseigneur perrier nu jacbi nu masari wu ko plo fanka ma pinya sa mo chanson pa jar seigneur ga pio taro ben ti tum pio tar chebi ponma seigneur ga pirato ba wo la voix de l'évangile ko plo ko fe pio bi tio le ben ti tum pio poma pinya sa mo chanson pa jar jan mi sikeru seigneur ga pio fe tarabi ko plo mo do ko pio ba wo ngi lu te fe pio fe kan fe ta ma pinya sa pio lu te seigneur ga pio yabi da ku chabi ni kirbi wo ku plo pien pun so wo mon ni kamaka wo tro mo nyana ge ke bawa mo mya wa ke ba mo ya kele sa pitana ma ke pinyana ge mu ka njan cha ma chalin mu ka po su su sho ma we po ro shu pe ka po piona ge ma ko ya to tun bo pen mu ye ka po ge amen wo no wo mo shar mu ku tlo bargen wo ka fo mon a mo ba ta chole mon ni jesu ke mo fi ken pio bar ka pu fu mar ku tlo no ta nyer wo ka pi ge wo ne men no we so kun amen won mo charman mon ko tlo bargen we ka fo mon a mo bar ta kele mon ni jesu kristo fi ken pio bar ka pouf mar ko tlo no a nyer we ka pio bo ni menen we so kon amen nsenye me so ne pe kon magele so ko ka fo ye ni gi pien yen tu fo ja fo se se jam yerna amen.